0: Кыргызстан менин үйүм.
1: Кыргызстан это мой дом.
2: Кыргызстан жысы Владик үй.
3: Кыргызстан менин үйүм.
4: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
5: Биринчи радиодо украиндердин Берегиня программасы.
6: Саламатсыздарбы, урматуу радио угуучулар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Нарозя. 22 червня на пострадянському просторі, у тому числі в Киргизстані і в Україні, відзначають як День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни з німецько-фашистськими загарбниками 1941-1945 років. Всього з Киргизстану на фронт було мобілізовано 365 тисяч киргизстанців, з яких загинуло майже 115 тисяч. Про трагедію простої киргизької жінки Толгонай, яка втратила у тій війні всіх своїх трьох синів та чоловіка, всією силою свого творчого таланту і професійною майстерністю великого письменника, розповів у повісті «Материне поле» Чингіз Турикулович Айтматов. Сьогодні маємо змогу познайомитися з уривками радіоспектаклю, створеного за одноіменною повістю Чингіза Айтматова «Материне поле» у виконанні акторів Українського драматичного театру імені Івана Франка. В ролі Толгонай прославлена українська акторка, народна артистка Радянського Союзу Наталя Ужвій.
7: Свіжовипраній сукні, в темному ватяному бешметі, пов'язана білою хусткою, вона повільно йде стежкою в стерні. Ось вона зупиняється та довго дивиться навколо стьмянілими старими очима.
8: Добрий день, поле. О, поле моє заповітне, ти тепер відпочиваєш після жнив. Не чути тут голосів людей, не здіймають куріву на дорогах машини, не видко комбайнів, не прийшли ще отари на стерню.
9: Зараз тут нас двоє, ти та я, і більш нікого. Ти знаєш усе моє життя. Сьогодні день поминання. Сьогодні я вклонюся пам'яті Суванкула, Касима, Масалбека, Джайнака і Аліман. Доки жива, я їх ніколи не забуду. Прийде час, розповім про все Жанболотові. Якщо має від природи розум та серце, то він зрозуміє все. А як же з іншими, з усіма людьми, що живуть на білім світі? Маю розмову до них. Як дійти до серця кожної людини? Гей, сонце, що сяєш у небі, ти ходиш навколо землі, скажи ти людям. Гей, хмарино дощова, впади на світ ясною зливою і кожною краплиною своєю скажи. Земле, мати годувальниці, ти держиш усіх нас на своїх грудях, ти годуєш людей в усіх кінцях світу. Скажи ти, рідна земле, скажи ти людям.
7: Ні, Толгонай, ти скажи. Ти людина, ти вища над усіх, ти мудріша за всіх. Ти людина, ти скажи.

0: Десь ішли бої, лилася кров, а нашим фронтом була робота. Хоч як ми старались, а останні хліба морозом прибило на пні і на токах. Картопля де-не-де лишилася під снігом, не встигли викопати. Чоловіки йшли один за одним, день у день, усі на фронт. А ми зранку до вечора в колгоспі. Розмови лише про війну, як там та що там. І найжаданнішою людиною в хатах став листоноша. За тиждень після того, як вирядили Касима, прийшов лист від Маселбека з Новосибірська. Писав, що навчається там у командирському вчилищі, і фотокарточку свою надіслав.
1: Дивись, мамо, а Маселбек наш гарний хлопець виявляється. Тоді я його не розгляділа, як слід крізь фіранки. Незручно мені було нареченій витріщати звідти очі, посоромилась. От добре було б, якби він повернувся і знайшов собі дівчину, таку ж освічену, як він сам, і вродливу. Правда, добре було б? Так, мамо?
0: Я погоджувалася і сама починала мріяти про цей день. До середини зими більш-менш спокійно було в мене на душі. Листи одержувала від синів і задовольнялася з цього. Та раптом прийшов лист від Касима, що вирушають вони на фронт. І затаївся в душі страх. Серце завмирати стало. А тут ще Суванкула почали раз у раз викликати повістками до військкомату. Щодня то на комісію, то на облік, то на переоблік. Я чомусь не думала, що Суванкула візьмуть у армію. Адже без бригадира в колгоспі все одно, що без рук. Проте покликали і його.
2: Ти, Толгон, виплач одразу все, що на душі, та віднині на людях не показуй слів.
0: Двоє синів вже там, тепер чоловік іде туди ж на фронт.
2: Ти тепер лишаєшся не тільки господинею дому, не тільки головою над Аліман та Джайнаком. Тобі доведеться і бригадиром бути замість мене. Більше нема кому.
0: Ой, на якого біса мені твоє бригадирство? Як ти можеш казати про це в такий час? Не потрібно мені нічого. Слухати навіть не хочу. Ввечері мене покликали до контори правління колгоспу. Тут був наш новий голова, поранений фронтовик Усенбай, Суванку та ще кілька старих аїльних аксакалів.
3: Що не кажи, тітко Толганай, а доведеться по-чоловічому міцно підперезатися і сісти на бригадирського коня. Землю і воду і народ нашого аїлу ніхто краще за вас не знає. Ми вам віримо. Завтрашнього дня беріться до роботи, тітко Толганай.
0: Аксакали також стали радити. Словом, умовили мене. Погодилась я на бригадира. Та як було не погодити? Хіба я не розуміла, який час ми переживаємо? Правильно я зробила, хоч би навіть тому, що це було останнє бажання мого Суванкула. Тієї ночі він до світу не спав. Усе накази мені давав. Починай готуватися до весни. Тягло постав на відпочинок, лагодь плуги, борони, брички. Доглянь за багатодітними родинами, за старими. Ти роби так, це отак. Ах. Неспокійна людина моя, любий чоловіче мій, друже сердешний,

0: Ми їхали вже вулицею, і я помітила, що біля нашого двору якийсь натовп людей.
1: Злазь того, Най. Ти повинна зійти. Тобі треба злізти з сідла того, Най.
0: Що ви? Що ви надумали?
1: Ох, Долгонай.
2: Тримайсь, Долгонай. Нема вже наших соколів. Загинули Суванкул і Касим.

0: wdowy.
1: Zgasło nasze słońce.
0: Czarny dzień, mamo. Czarny dzień.
2: Ми були вдови, дві вдови, свекруха й невістка. Ми плакали над своєю долею, обіймалися й обливали одна одну горючими сльозами.